0: Vitamine, Aku sai ke ta yo haka tai mimi be ku pe fi feka yo.
1: Owa owa. Tuwa. Mama ye o te mo fai ha ume o te ke iro ke kau ki.
0: Oh, okay, okay.
1: Me ko to be fi mo ke tau fai fi mo ke iro ke kau ki o me ko to be e fai. Koe. Na tau ala o ai ana he me ko ke na iro ke pa na o mai o. O se an koe a fai ke tau iro ke kilo.
0: Come ako si o ina ne kore mai ki ta e kau pata ke mai ki haka. Ako tang tang si ke wakai a paki. Te ko hae rau ai fa a pe o kou.
1: Oia, kone o si. Koe lawe kona kona uo mai kona e i o. Koe ai i o te fa te.
0: Tatau ai pe. Kai ku motua pe. Tatau ai pe.
1: O, tatau pe motua pe tai motua ko te me pe si o ke ta ko ta.
0: E ku foke atu pe ako e no motuki. Tau tau ia i e whanawhanga tau.
1: Ia ure ke aho tu ia iau.
0: Koe alu pa uri ia, koe fuu patai a kaunga api.
1: Koe
0: patai a kaunga api.
1: Koe kau patai a kaunga api. Koe kau patai a kaunga
0: api. Koe kaunga nima ia.
1: Tataki pe mai
0: tau. Malo, malo, malo.
1: Koe peke si au ke kataki pe toki.
0: Kataki, iyo. Homole more peko. Koe maa fua pe ai ata. Koe maa fu pe ai ata.
1: Koe mama pe koe aho tai me ke koe aho ngai fatongia tukai de mai
0: pe koe te he e paki ke hakakiri pe fohi
1: kei tunga koe me koe stai koe kei toi koe o talomu moe mea hakakiri pe
0: hakakiri pe
1: hakakiri pe he vame taha koe mea fi mau ke fai mumu hoke
0: okay
1: na u kama te kau si yo we be a we ai ke te ki foro te yo foro mo ya mo e ki foro ai te le me te la ni te na te la bena ita ka ni foro
0: e ka na na te te ki ka pa niu ke na e ke lo lo lo lo ki ri be ya okay oku e pe pe pata ata un auro lo ki ri be ya
1: Okay. Wala tua tabe mo ni mo me a do ya ya
0: no se va pa
1: tu i mo me a ngai me a ta ngo ya
2: kai bi
0: ke ai fo ko ya yo bu fa ha no le a no ko ko me ko le a kai ha ai a ko pa to pe ko no ga mo tu a lu ki ni we na ha ko me a ma o ka ka pa ke fa no fo Marobito masih pakai toko di mai.
1: Tong ya betau pulau kalamba sama sate
2: ya pakai. Kalau
1: aku mau pakai ya. Ya, nah ke keongon nate ngai dia nate tolu keongon nam ngai dia kuai.
0: Iya.
1: Dia ke ngai dia ofan toi mu.
0: Ofatu lahi, ofatu ke si
2: ro. Iya.
0: Pulia. Iya, ofatu. Iya, marolahi, ofatu pulia.
1: Pulia.
0: Yuk.